0: Jazz FM.
1: Say, let's do Al Hibbler's song.

Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.

Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи виртуозният глас на една джаз дама, която напоследък стана популярна сред почитателите на вокалния джаз и все по-често човек може да я види и чуе в социалните й мрежи. И това е 41-годишната Обри Джонсън. Макар че личната й дискография е по-скъдна, то албумите и проектите, в които тя е била и е гост-вокалист, са огромен брой. И интересен факт е, че гласът ти почти винаги е или водещ, или солиращ. Днес ще имаме възможност да чуем заедно последния албум The Lively Air, който впрочем е съвсем нов, реализиране на 20 март тази година. В него тя е включила свои наистина спиращи дъха, интерпретации и импровизации, в които освен красивото и овладяно сопрано, чуваме и огромният и вокален потенциал, разгърнат през еластичен и техничен глас, невероятната и бързина и прецизност на артикулацията, брилянтен тайминг и фантастична творческа енергия. Сега нека чуем всичко това, събрано в една пиеса, наречена Шуриньо.

слушаме завладяващия техничен глас на една наистина виртуозна джаз-вокалистка Обри Джонсън, която се умява да владее гласа си като музикален инструмент и в същото време може да си разреши да бъде и лирична, и поетична в пиеси, които носят това настроение. Всъщност, присъщо за Джонсън е нейният стремеж към труден и предизвикателен музикален материал, с който тя поставя вокала си на пределите на възможностите му, но успешно и уверено винаги успява да убеди слушателя, че граници не съществуват. Това до голяма степен се дължи и на нейното възпитание и семейна среда, защото тя е родена в много изявено музикално семейство. Баща ѝ е страстен фен на джаза и от малка и образова в тази посока, като и показва големите образци в този жанр. Майка ѝ пък е отлична пианистка и певица, дирижира църковен хор, а нейният брат е Лайл Мейс, дългогодишния сценичен партньор на Пат Матини и създател заедно с Пат, Пат Матини Груп. Съвсем естествена се оказва и връзката между едно от най-модерните произведения на Лайл Мейс. Това е пиеса, която се нарича Eberhard и е с участието на красивия глас на Обри Джонсън. Пиеса, на която обърнах специално внимание в последното издание на предаването за латино джаз Дезафинадо. Сега обаче продължаваме в Singin' and Swingin' с музика и изпълнение от най-новия албум на Обри Джонсън от 20 март тази година, наречен The Lively Air.

слушаме гласа на Обри Джонсън в последните й записи, реализирани в албум The Lively Air от 20 март тази година. Както вече казах, Обри е родена в музикално семейство, а чичо й е Лайл Мейс. Решението й да стане певица тя взима още когато е 6 годишна и тази нейна амбиция никога не я напуска. На 7 годишна възраст започва уроци по пиано и скоро след това навлиза в дълбините на джаза. Когато трябва да избере дали да учи класика или джаз, в колежа тя естествено избира джаза. И разказва: първата джаз певица, която някога съм виждала на живо, беше Даян Ривс, когато бях в гимназията и тя много ме впечатли. Обичам Ела като повечето джаз певици, а Сара Вон наистина много ми харесва. След като обаче открих Бети Картер, знаех, че искам да изпълнявам луди неща като нея. Тя оказа силно влияние върху мен, както и факта, че слушах всички онези вокали без думи на Боби Макферин и музиката на Пат Матини Груп. Всичко това обърна посоката ми на развитие като вокалист.

Звучат виртуозните вокални изпълнения на една от най-високо ценените джаз-вокалистки днес, 41-годишната Обри Джонсън. Слушаме песни от нейния най-нов албум, наречен The Lively Air, от 20 март тази година. Стана ясно, че тя си сътрудничи през годините със своя чичо Лайл Мейс, който много допринася за развитието и на вокалист, владеещ гласа си като музикален инструмент. Поради тези свои способности тя участва в прословутия албум Vocabularies на Боби Макферин от 2012 година, номиниран за Грами. Освен това, в началото на своята певческа кариера тя има шанса да работи и с друг много значим джаз пианист. Това е Фред Хърш. Той също и е давал уроци по джаз, а тя споделя: да учиш с него беше нещо като промяна в живота. В началото на творческия си път Обри Джонсън работи и учи при най-добрите – Данило Перес, Джери Бергонци, Джордж Гарзон. По-късно самата тя се превръща в чудесен преподавател в Бъркли College of Music и докато пътува до Бостън, за да преподава в Бъркли, тя се превръща бързо в важен нов глас на сцената, изявявайки се с впечатляващи изпълнители и ансамбли, някои от които експериментални, като например ансамбъла на Джон Зорн или биоркестра на Травис Съливан. Изградила е дълбоки и трайни колаборации и връзки с колеги-вокалисти като Дженис Сигъл от Манхаттен Трансфер, София Рей, Майкъл Мейо и други. Сега продължаваме с песни от новия албум на Обри Джонсън – The Lively Air от 20 март тази година.

Днес ще завършим с песента с красиво и светло послание The Miracle is in Us. Чудото е в нас. От новия албум на Aubrey Johnson The Lively Air, който се появи на 20 март тази година. С тази пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.

беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!

Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гуно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.

No.

13-то издание на цикъла «Остров на музиката», организиран от Общински културен институт «Дом на културата Средец», започна на 6 юли 2022 година с изпълненията на джаз формация София към Общински културен институт «Надежда». В репертуара са оригинални произведения на Калин Жечев, както и прочути световни песни. В концерта участват основния вокалист на групата Яна Чакалска и гостите Елена Сиракова и Краси Андреев. Събитието се проведе на основната сцена на фестивала – лятната естрада в Борисова градина. Остров на музиката е част от лятната културна програма на Столична община, Джаз FM е медиен партньор, входът за концертите е свободен. В Джаз Емоции слушаме джаз формация София.

0: Още веднъж джаз формация София.
1: Браво!
0: Можете и малко по-ентузиазирано да пляскате, аз съм сигурна. Много ви благодаря. Казвам се Яна Чакалска и последните 5 години за мен е огромно щастие също да съм част от джаз формация София, защото допреди това те бяха изцяло инструментален бенд, както се казва по-модерно, и това беше една от техните инструментални пиеси, написал я е Калин Жечев. Аплодисменти за Калин Жечев. Сега мога да му пляскате двойно, защото той е написал и следващата песен. И все пак ще ви кажа, че ако пляскате тройно, той е написал и третата. За мое огромно щастие, написал е и текст към тях, за да мога и аз да се изявя. Така че, момчета, газ!

0: red, yellow, and green. Много ви благодарим, джаз формация София и второто от трите авторски парчета, които ще чуете. Освен че аз съм официалната певица на джаз формация София, те са имали гости-изпълнители, които всъщност част от тях ние сме поканили днес. И една от първите дами, която е гостувала на джаз формация София, всъщност е една от моите любими български певици. Казва се Елена Сиракова, искам страшно много да я аплодирате сега.
1: Аплодисменти за Яна Чакалска. И за джаз формация София, и за Калин Жечев, и за следващата песен, която аз съм много щастлива да бъда поканена да изпея. Ние с Калин се познаваме от много време и имаме така, вярвам, много силна музикална връзка. И съм много щастлива, че освен, че той е част от създаването на песните, които аз пиша, сега пък аз на своя реч ще бъда част от изпълнението на нещо много красиво и много финно, което той е създал. Песната се казва «Градът».

Благодарим ви много. А сега ще ви изпълним едно произведение, което се казва Moody's Mood for Love. Това е една пиеса на Джеймс Муди, инструментална, но ние ще ви изпълним във вокалния вариант на Джордж Бенсон.

0: Елена Сиракова.
1: Благодаря ви много. Джаз формация София.
2: Сега ние ще изсвирим едно парче. Аз им казвам парчета. Те постоянно ми правят, че трябва да казвам пиеси. Но това е едно парче на Нора Джонс от един проект, който ние имаме изцяло с песни на Нора Джонс. Но за да го чуете, трябва да влезете, да харесате страницата на Оки Надежда и да разберете кога ще се случи. А сега един малък тизър. Ще ви подразним по хубавия начин, за да дойдете да чуете и нашата Нора Джонс програма някога. Евентуално. Благодаря.

Да, сега ще продължим с една пиеса. Това вече си е пиеса по примера на Елена. Това е една инструментална пиеса, която, слава Богу, за нас певиците някой някога е написал текст. До по-късно. Много се радвам, че споделихме една сцена, дори за малко. И надявам се вие вече малко да сте в настроение да вдигнем градуса.

0: Много ви благодарим. Да поканим нашия втори гост, както казах. Аз много-много съм слушала за него през годините, в които работи с джаз формация София, но за първи път успях да го срещна днес. Вашите аплодисменти за Краси Андреев.
1: Благодаря.

Благодарим. Това беше една 5 минутка. Благодарим много. Сега ще продължим, ще се пренесеме. Това слънце преди може би 12 часа да е било в Бразилия. Така че може да преведеме нещо с неговите лъчи. Така ще се пренесеме на един плаж в Бразилия. Може Копа Кабана, може и Панема. С една бразилска самба. Тя се казва Акважи Бебе. Водата на живота. Кое да е водата на живота, ако не е любовта?

Благодаря ви. Благодаря. Искам само да кажа, че наистина ги възприемам като най-близки приятели тези хора, с които в момента свира. Не само на тук на сцената, но и извън сцената. Така, сега така и така сме тръгнали на пътешествие, ще се пренесем в Испания. Една гореща история.

0: Благодаря. Много ви благодаря. За мен беше истинско удоволствие. Благодаря.
1: Още веднъж Краси Андреев, аплодисменти. Огромно наше щастие. Последните години джаз формация София, освен индивидуалните проекти, като проект на Нора Джонс, имаме и проекти заедно с камерни състави от симфоничен оркестър Симфониета. И единия от тези състави се е кръстил Токан, защото идва от Бразилия, или поне музиката, която свирят, идва от Бразилия. Краси преди малко каза Ипанема и аз някак си изведнъж ми се доходи на плаж и реших, че единственият човек, който може да ни заведе на плаж в момента, това е Силви Филип. Аплодисменти. Това е и солистката в проекта на струнен квартет Токан и джаз формация София. Няма да казвам повече, вие другото ще го чуете и видите.
2: Добър вечер, здравейте. Изключително ми е приятно с джаз формация София да изпълним тази песен за всички вас. Едно момиче от плажа Ипанема в Рио де Жанейро, която е много-много популярна песен за цял свят.

0: Muito obrigada, благодаря ви много. Jazz Farmacia Sofia, благодаря ви.
1: Силви и Филип, още веднъж. Искаме да ви благодарим. Аз искам да ви благодаря от името на Jazz Формация София, от името на Общински културен институт Средец и Общински културен институт Надежда, че бяхте отново с нас на 13-то откриване на Остров на музиката.

Иван Андре. Човека, който по принцип се усмихва, сега ще усмихне двойно Калин Жечев пиано. Още веднъж аплодисменти за нашите гости Краси Андреев, Елена Сиракова, Силви Филип. Аз съм Яна Чакалска, за мен

0: 13-то издание на цикъла «Остров на музиката», организиран от Общински културен институт «Дом на културата Средец», започна на 6 юли 2022 година с изпълненията на джаз формация София към Общински културен институт «Надежда». В репертуара са оригинални произведения на Калин Жечев, както и прочути световни песни. В концерта участват основния вокалист на групата Яна Чакалска и гостите Елена Сиракова и Краси Андреев. Събитието се проведе на основната сцена на фестивала – Лятната естрада в Борисова градина. Остров на музиката е част от лятната културна програма на Столична община, Джаз FM медиен партньор, входът за концертите е свободен. В Джаз Емоции чухме джаз формация София.
1: Джаз Емоции – магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Душ шедьоври.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Винаги съм се чудил какво точно подчертава прякора на един човек. Дали някоя негова основна черта или може би точно обратното. Това, което всъщност той не е. Например, прякора на тенор-саксофониста Бен Уебстър е The Brute, жестокият, бруталният. Само, че добре известно е, че Уебстър е интерпретатор на сантиментална, на лирична музика или по-точно на великолепни джазови балади. Прякорът пък на тромпетиста Хари Едисън е Sweets, сладкият, приятният, приветливият. Колкото и да е парадоксално, през 62-а година жестокият Уебстър и приветливият Едисън се срещат, за да запишат музика заедно. Резултатът в следващият един час. Аз съм Емил Войников, приятно слушане!

Още от първата пиеса става ясно, че в стилистично отношение тенор-саксофониста Бен Уебстър и тромпетиста Хари Суитс Едисън се допълват великолепно. Двамата музиканти напомнят отношенията между баща и син. Уебстър безспорно е бащата, човека, който поставя задачите, а Суитс Едисън е паловото момче, което трябва да ги изпълни. В тази първа пиеса, заглавена Better Go, двамата откриват в унисон. Първите хоруси са от Хари Едисън, тромпет със сурдина, последван от краткият, но съдържателен хорус на басиста в квинтета Джордж Дювивие, подкрепен с акорди от пианиста Хенк Джонс. А след тях солото на Бен Уебстър звучи лирично, но същевременно пълно с енергия. Във финала на пиесата Бен Уебстър и Хари Едисън отново ликуват в тържествен унисон. Преди да чуем следващата пиеса, да ви кажа кой е петият член на формацията. Това е барабаниста Кларънс Джонстън.

С риск да ви досадя, ще повторя, че Бен Уебстър е един от най-прекрасните изпълнители на балади в джаза и пиесата с дългото заглавие How Long Has This Been Going On е ярко доказателство за това. Топлият, експанзивен тон, с който Уебстър свири мелодията, прави една позната, дори стандартна балада да звучи свежо и неподправено. Уебстър някак си успява да разшири или пък да скъси определени фрази в мелодията, което е прави неподражаема. В албума с непретенциозното заглавие Ben and Sweets, който слушаме тази вечер, двамата джазмени и техните партньори в ритмичната секция просто се наслаждават на музиката, която изпълняват, и това се усеща във всеки един момент. А сега малко история. Бен Уебстър постъпва за първи път в биг бенда на Дюк Елингтън през 35-та година, но най-дългият му престой там е от 39-та до 43-та. По-късно, през 48-та година, Уебстър отново се връща, но само за няколко месеца. При Хари Суитс Едисън ситуацията е аналогична, само че Едисън постъпва в биг бенда на Каунт Бейси. Това се случва през 37-ма година и Хари Едисън остава в бенда на Каунт Бейси 13 години. Заглавието на следващата пиеса е Китти. Това е блуз в стила на пианиста Хорас Силвър. Хари Суитс Едисън и Бен Уебстър отново представят мелодията в унисон, след което следва солото на Хари, тромпет с сурдина, а Бен Уебстър по изключение подкрепя мелодията с кратки ритмически фигури вместо с изобилни мелодически линии. Суитс и Бен завършват пиесата след елегантен съзерцателен хорус на пианиста Хенк Джонс.

Следващата пиеса кореспондира с моите спомени от миналото. Едно от първите неща, които чух някога в изпълнение на Бен Уебстър, беше My Romance от Ричард Роджерс. Това е популярна песен с текст от Лоренц Харт, която се изпълнява в най-разнообразни версии, но версията на Бен Уебстър буквално ме зашемети. My Romance е стара песен, написана е през 35-та година за мюзикъл, но тона на Бен Уебстър, фразировката и въобще интерпретацията му правеха песента актуална и така е до ден днешен. Версията, която чух някога, е същата, която ще ви предложа тази вечер. Разбира се, по никакъв начин не бих подценил акомпанимента. Обърнете внимание, например, на изящната интродукция, с която пианиста Хенк Джонс ни въвежда в романса.

Бен Уебстър, недостижим. След като чул романса в изпълнение на Бен Уебстър, един певец, цитиран от джазовият критик Нат Хентов, казал следното. Поразителното е това, че той диша както аз бих дишал на сцената. И действително, Бен Уебстър като че ли изпява песента със своя тенор сакс. Слушателят просто забравя, че Уебстър свири на музикален инструмент. И още нещо, което предполагам забелязахте в изпълнението, импровизациите на Бен Уебстър са мелодически и не се основават на хармоническата основа, на акордите. Но най-приятно впечатление, разбира се, правят топлината и нежността, които излъчва романса на Бен Уебстър. Следващата пиеса е една от малкото композиции на Уебстър, която напомня известната In a Mellow Tone от Дюк Елингтън. Преди да чуем Did I Call Her Today, да ви припомня пълният състав на квинтета. Освен Бен Уебстър тенор сакс и Хари Суитс Едисън тромпет, тук са още Хен Джонс пиано, Джордж Дювивие бас и Кларенс Джонстън барабани.

Стандартно изпълнение, Бен Уебстър и Суит Едисън отново откриват и закриват пиесата в унисон. Може би новото беше това, че солото на Едисън беше с открит тромпет, а не с традиционната сурдина, която той много често използва. Бен Уебстър и Хари Суит Едисън допринасят много за разцвета и успехите съответно на бендовете на Елингтън и Каунт Бейси. Уебстър винаги ясен и конкретен в изявленията си, а Едисън изобретателен и находчив. Двамата принадлежат към така нареченият мейнстрим или основното течение в джаза, от което произлизат бибопа и хардбопа. Embraceable You е последната балада в албума Ben and Sweets. Версията, която ще чуем, определено е предназначена за Хари Суитс Едисън. Той се справя великолепно, демонстрирайки чувствителност и характер – качества, които са вечни в джаза.

Embraceable You. Тук Хари Суит Седисън беше в компанията само на пианиста Хенк Джонс и басиста Джордж Дювивие. Бен Уебстър и барабаниста Кларенс Джонстън отсъстваха. Ще завършим предаването с три балади в изпълнение на Бен Уебстър. Заглавието на албума Big Band Time подсказва мястото, където са направени записите. Лондон, 1967 година. Уебстър записва албума с английски музиканти, това са органиста Алан Хевън, Спайк Хитли бас и Тони Кромби ударни инструменти.

My One and Only Love – вълшебно изпълнение на Бен Уебстър в квартет с английски музиканти. През 1958 година английският журналист Маршал Стърнс пише във вестник Saturday Review. Просто чуйте Бен Уебстър, който свири на своя тенор саксофон, като че ли той е пряко продължение на неговият глас и душевност. Уебстър достига състояние, което може да бъде описано като «вечно». Уебстър чисто и просто илюстрира безкрайността. Без експерименти, спокойно, при това дълбоко лично.

Solitude, самота. Още един шедьовър на Бен Уебстър от 67-ма година. Уебстър не харесва гръмките фрази. След кончината му през 73-та година, журналиста Бърнард Монтгомери го цитира. Харесвам хубавите неща, мисля, че те казват повече, но важното е да можеш да ги почувстваш. След което Монтгомери заключава. Баладите на Бен Уебстър съдържаха любов и красота, които спечелиха уважението на всички джазмени, почитатели и музиканти.

0: Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

that cry.

Don't let him take me. Don't let him take me.

have a drink or two.